Wat eng uso. Music is a world within itself, within a language we all understand. Jecht wieder do vum Lied Sir Duke vum Stevie Wonder vum Album Songs in the Key of Life, den haut meindech 21. September 50 Joa feiert. An die ganze Woche gucken wir am Déjà-vu op diese grossen Disc zurück.

0: Musik vum Jay-Z zum Alicia Keys Empire State of Mind. Et sinn 40 Minuten bis feier.
1: Den 100,7 Album vun der Woche.
0: Et ass des Zäit fir nei Musik an eisem Album vun der Woch. The Singer in My Band, ass den dritten Studioalbum vum Nate Amos alias This is Lorelei. An hai schon e klengen vier Geschmäch.

0: Den DJ Pleat war dat an mir ginn lo riwer an Südkorea themechte vum Rapper Kim Jimya, den sech op seng neuen Album Dogma stark um Pop an elektronischem Glitch orientéiert, och Trip-Hoppers rauszehéieren. Me lauschtren lo den Track Zulu Love an wen do baussen de Sample an der Mitte vum Song erkennt, wann ech glift bei mir mellen, treift mich an de Wahnsinn. Merci am Feras.
1: Yeah, it's crazy how time flies, 'cause I'm like,